ہوئی بلہاری قدرت وسیا تیرا انت نہ جائی لکھیا رہاؤ جات مہ جوت جوت مہ جاتا اکل کلا پرپور رہیا